Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін

арбасы пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: құрмет ағаян! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісіп қой ағаян! Ендеше көрейік.
1: Аста!

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосымен.
3: Лято с радием Димаш.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келді. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

арын ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнетпен бітірсіздер. Ағайын шыма көңілдер өндіріңші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

0: Димаш из Казахстана.
1: Стало кантанте казахо Димаш.
2: Димаш Лейберген.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең тағы жаңа жауап күтті әттең.

Өзенде ағып кетер жұлдызым сөнбесін жалғанда қол жетпей тұрып асыл арманға өтеді ай өтеді

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көрем ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосымен.
3: Лято с радием Димаш.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Елей, ертең тағы жаңа жақын әттең.

0: Казахстан.
1: Стало кантанте казаху Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең таң шаңа шақты әттең.